دل شو چقدر اویل مگن اشیوز بادی دست لب اشکیت زم پاکنم گتر الی اندن بلرم غرسلب آغرغن دیک بولدی بر چقدر شدتلن آلغ ایتالدم خودی زمبرکتن ایتالغن اختک شو همان کزمی چرخلب درغن قویشنار چیقلغن دیک بولدی شندق سومینی یرنن آستدن ایتلب چقر بدکنیدی خودی بر گیرغ درب قاغن سونگه نویقل پرکب چقر بدکندک Şu işten kiyin netçe ayda yetip kaldım. Çünkü benim bel umurtkam, boyun umurtkam zahmi yegen. Putkollarımın, yüz gözlerimin sağ yeri kalmağın idi. Sağaygandan kiyin etizliğe çıkmaz buldum. Çünkü etizliğe çıksamla, ele hem aşı laylatka ekkanda urlup soğulup, odun yakarıp ekip atkandak, ya ki tar çuhta dememini alamay kısılıp turgandak toyğuda bulup, putkolum titirap getetti. Tanammay tuncuqıp getip atkandak bolattı. Şuna taqdirimni özgertip qaytıp oyladım. Ve bir günü tevekkül dapla uzun yolluq avtobusqa oturup bu şehirge keldim. Dastlab bir tanışımın tanıştırışı bilen şahsi kitap borışlarga yalınıp işildim. Andın kitap bastığan zavutta basma hizmetçi buldum. Meni koynığa tartıdığan aşı süyümlü kitaplarının kandıq besilip çıkdığalıqını öz gözüm bilen köydüm. 2 yıldak şundaq işlardan ötüp ketti. Bu jarayanda icadiyatnımı toxtatıp qoymadım. Кейін бір сорынды тонышып қалған бір язғычының тәвсие қылышы білін Кайнат журналыға тәкліплік тәріл боп орынлаштым. Менің ұзын еладым бойын оқыған кітапларым, өзігімдің үйенгелерім маңа нан бәйген еді. Тәрілі қылышқа башлағанден кейін тоныш беліштірім текімі көп әйді. Тасым мұ шуланың ішедеке бір еді. Әлбәтті, мені башқы юрдекілінің мыңдың бірі білсі, юрдіміздекілінің юздің бірі беліші енеқ еді. Çünkü ben Ali Mektep'te okumağın durup, Komsay'dan ibaret Çet Sekra'dan çoğun şerge halkıp, Xeylin Opuzluk Jurnal'da tahrirli kılıp, yurtimizdekilerin kayılıqını kozgap gelip atattım. Mektep'lerde kitap okuşunun paydası hakkıda kep olsa, leksiyatçilə tırışçalıq hakkıda sözlüsü, sorun-sorunlada özlegidin ügünüşünün parağınları olsa, həmmisi de gedek beni misal süpüde tılgı alattı. Muşındaq ahvalda Tasın'nın muh-muh yediyey, Көтіріпі маңды ей дегендек сөзлері менің образымғы дағы еткөзші енік еді. Кем о, өз юрташларының арысы да намының сесіп кетішіні қалысын. Язғучы шаирланың болып мұ хәвәскар Абдурланың арысы да мұхәріліге бір нәсі шоңғытмай әсәр илан қығылып олмайды о деген хата қараш, мән хәвәскар чағларымдыла хейлі базар деп кеткен. Шоңа бір нәсі яздыған илан қылдырышыны ойлайдыған бәзі хәвәскарла амалба тәрір бөлімдеге бір әсіден еқылышыны ойлайды. Өз вақтыда мен мұхәрілдің бірәсі еқылышқы ентілген едім. Әмі мен тұрватқан сәйра ерақ болғалық үшін, ола нағия базырғы кегенде мен көрішкі үлгірәмейттім. Чөнкі өтеғылада бұл сәйрадың нағия базырға әптеді ішкі қайтым қатнаш қатнайтты. Әң мұхиме көпінші алада бейхәвер қалаттым. Шоңа бір қайтым язған шерлеріні көтіріп шәрге бадым. Тенеп, тәмтіріп дегедек тәрір бөлімге кірдім. Çırayı sürlük mühərlə beşini lınştıp qarşı ilip, beşini lınştıp ustıp qoyuşdi. Olanın artıqca kəpke xoş yox təkiydi.